あれが好きなことやるために音楽やってるんでしょ。お前、おいらインディーズがどうしたこうしたとかパンクが何やかんやとかはっきり言って、そんなブームなんか興味ないねん。